Hun lætt det hokke til hvor man ingen siger. Sikkert er hun næsten 0.3 dinge sådan.